0: kai jos narėmis tapo 10 naujų šalių – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija. Prisijungus šioms šalims, Europos Sąjunga sudarė 25 valstybės narės. Tačiau tų laikų vizija buvo Europos Sąjungą išplėsti iki 30 valstybių narių. Kodėl šis plėtros etapas toks svarbus? Visų pirma, todėl, kad tuo pat metu prie Europos Sąjungos prisijungė daugiausia šalių. Tai padarė trys buvusios Sovietų Respublikos – Estija, Latvija ir Lietuva, keturios anksčiau Sovietų Sąjungos įtakoje buvusios aplinkinės šalys – Čekija, Lenkija, Slovakija ir Vengrija, viena buvusi Jugoslavijos šalis, Slovenija ir dvi Viduržemio jūros šalys – Kipras ir Malta. Visos jos tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Šios šalys pradėjo glaudesnio bendradarbiavimo, gerovės ir solidarumo etapą. Ši plėtra reiškia gerokai daugiau nei tiesiog Europos Sąjungos narių skaičiaus padidėjimas. Tai buvo geopolitinis pokytis, nuo kurio priklausė būsimų Europos kartų ateitis. Po šios plėtros Europos Sąjungos teritorija išsiplėtė į rytus ir sustiprėjo jos kaip Europą stabilizuojančios jėgos vaidmuo. Kodėl šios valstybės norėjo tapti Europos Sąjungos narėmis? Daugeliu jų Europos Sąjunga reiškia pasirinkimą eiti demokratijos, laisvės ir galimybių keliu. Ši plėtra įvyko vidurio ir rytų Europoje žlugus komunistų režimams, ir tai buvo galimybė šioms šalims pereiti prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Ši istorinė plėtra nuo 15 iki 25 valstybių narių buvo ilgo stojimo proceso rezultatas. Jis reiškia iki tol pusę amžiaus geležinės uždangos padalytos ir šaltąjį karą išgyvenusios Europos susivienijimą. M. plėtra taip pat padarė didelį poveikį Europos Sąjungos daugiakalbystei. Šioje srityje teko atlikti kaip niekada didelę užduotį. Oficialiųjų kalbų skaičius išaugo nuo 11 iki 20. Naujosiomis 9 kalbomis tapo čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbos. Europos parlamento vertimų raštų tarnyboje buvo sukurti 9 nauji vertimo raštų skyriai. Prieš plėtrą, kai vyko derybos dėl narystės, tuometiniai kalbų srities darbuotojai rengėsi priimti naujas kalbas ir intensyviai jų mokėsi. Turtinga daugiakalbystė tapo Europos Sąjungos įsipareigojimų įtraukčiai ir įvairoviai liudijimu. Kiekviena kalba nėra tik komunikacijos priemonė, tai ir langas į šalies istoriją, kultūrą ir tapatybę. Užtikrindama vertimą raštu ir žodžiu, Europos Sąjunga sudaro galimybę visiems reikšti savo nuomonę. Po 2004 metais įvykusio 5 plėtros etapo, kai prie Europos Sąjungos prisijungė 10 naujų šalių, vėliau 2007 į ją įstojo Bulgarija ir Rumunija, o 2013 Kroatija. Per 20 pasiekta pažanga ir 2004 plėtros poveikis Europoje vis dar juntamas. Europos Sąjunga dar kartą parodė, kad jos vaidmuo – nešti viltį ir užtikrinti pažangą bei bendradarbiavimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasbourg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizor de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Både naturen og menneskene i Europa lider i stigende grad under vandmangel, der skyldes årtiers dårlig vandforvaltning og forringelse af ferskvandsøkosystemerne. Floder og vådområder tørrer ud, og grundvandet udvindes i et uholdbart tempo. Hvis klimaændringerne fører til yderligere temperaturstigninger, vil der komme til at mangle endnu mere vand i Europa. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's forslag til en fælles vandpolitik. I EU er der pres på vandforsyningen mange steder, og det rammer en stor del af befolkningen. Ifølge det europæiske miljøagentur påvirkede vandknaphed 34% af EU's befolkning og 40% af EU's landområder i 2022. Sydeuropæiske lande som Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien er særligt hårdt ramt af vandknaphed, men krisen spreder sig nordpå og påvirker nu områder, der tidligere blev betragtet som havende en sikker vandforsyning. Der er flere årsager til vandknapheden. Blandt dem er et overforbrug af vand til landbruget, forurening og nedslidt infrastruktur. Derudover fører klimaændringerne til hyppigere og mere alvorlige tørkeperioder. Ifølge en nylig rapport fra det europæiske miljøagentur er kun cirka en tredjedel af Europas vandløb og søer i god stand, og en stor del af forureningen kommer fra landbrug og kulfyret elproduktion. Vandknaphed går også hårdt ud over økonomien. Den europæiske centralbank advarer om, at tørke kan reducere den økonomiske produktion i euroområdet med næsten 15% og påvirke sektorer som landbrug, fremstillingsvirksomhed og energi. Som reaktion på den voksende krise har Europakommissionen indført en række tiltag. Hjørnestenen i EU's vandpolitik er vandrammedirektivet, som blev vedtaget i 2000. Ifølge direktivet skal vandressourcerne anvendes bæredygtigt og beskyttes. For at nå direktivets mål skal medlemslandene gennemføre vandområdeplaner, og i sårbare områder skal de også gennemføre tørkeforvaltningsplaner. Andre indførte tiltag omfatter forordninger, der skal fremme genbrug af vand i landbruget og afhjælpe lækager i vandforsyningsnettene. Men med de vandforsyningsproblemer, vi står overfor, er der behov for en endnu større indsats. I sin nylige rapport fremhævede det europæiske miljøagentur flere presserende behov, herunder strengere gennemførelse af eksisterende direktiver, væsentlige ændringer i landbrugspraksisen, mindre forurening og genopretning af økosystemerne. Da vandknaphed og tørke også er blandt prioriteterne i den europæiske grønne pagt, er der fokus på dem i flere af EU's store klimastrategier. EU yder desuden finansiel støtte til medlemslandene og andre myndigheder for at afhjælpe vandknaphed og tørke. For eksempel har mere end 300 projekter modtaget EU-støtte til forskning og innovation gennem Horisont 2020 og Horisont Europa-programmerne. Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af EU's vandpolitikker og ønsker omfattende strategier til bekæmpelse af vandknaphed. Det opfordrer til øgede investeringer i vandinfrastruktur, strengere håndhævelse af miljøbestemmelserne og fremme naturbaserede løsninger, såsom genopretning af vådområder. I en nylig betænkning understregede parlamentet vigtigheden af at beskytte vandressourcerne, ikke kun af hensyn til folkesundheden og miljøet, men også af hensyn til energiproduktionen, landbruget og fødevaresikkerheden. Parlamentet presser også på for en hurtig godkendelse af EU's naturgenopretningslov. Den har til formål at genoprette forringede økosystemer, hjælpe jorden med at holde på mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser. Parlamentet har desuden opfordret til, at der for alt vandforbrug sættes bindende mål for vandeffektivitet. Endelig har det understreget, at der er behov for en større EU-indsats for at reducere forurening forårsaget af kemikalier, lægemidler, antibiotikaresistente bakterier, mikroplast, kemiske pesticider og gødningsstoffer. Da mange af Europas floder og søer deles af flere lande, er det afgørende, at forvaltningen af vand foregår på tværs af grænserne. Det kræver en fælles europæisk indsats at styrke vores vandresiliens, og investeringer i vandinfrastruktur og intelligente overvågningssystemer er afgørende for at kunne holde øje med vandkvaliteten og vandforbruget i realtid. Som led i drøftelserne om EU's langsigtede budget for 2028-2034, foreslår parlamentet derfor, at der oprettes en særskilt og dedikeret fond til forbedring af vandresiliensen i de regioner, hvor der er størst risiko for vandknaphed. At gøre noget ved vandkrisen kræver en kollektiv indsats. De politiske beslutningstagere er nødt til at prioritere bæredygtig vandforvaltning og håndhæve de eksisterende regler. Samtidig er industrien nødt til at investere i vandeffektive teknologier og mindske forureningen. Men vi kan også hver især spare på vandet i det daglige og støtte initiativer, der har til formål at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Europaparlamentet fortsætter sine bestræbelser på at hjælpe med at beskytte vores vand, men det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. De fem filmerna som tävlar om Lux publikpriset 2025 är Animal, Dahomey, Flow, Intercepted och Julie Keeps Quiet. Animal är ett drama som skrivits och regisserats av den grekiska filmskaparen Sofia Exarcho. Under den heta solen på en grekisk semesterö förbereder sig aktivitetsledarna på ett all-inclusive-hotell inför turistsäsongen. Kalia är gruppens ledare. I takt med att högsäsongen drar igång och arbetstrycket ökar tar de sena kvällarna ut sin rätt. Och i nattens mörker börjar Kalias kamp bli synlig. Men när strålkastarna tänds igen måste showen fortsätta.